положение за изпълнителната власт. Един от хората, за които се очакват да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози за вицепремиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост, за Министерство на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дундакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военновъздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура. Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие, други самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворяване със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества. Според разследването е използван наркотика гама-хидроксибутират, за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления. Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18 годишна възраст. Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свляква по склона. Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътя отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитания както и местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. По-късно през деня се очаква и повече информация за реакцията на властите. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, Доналд Тръмп нарече планирането да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на САЩ е от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато района не стане безопасен за корабоплаване. Рудолф Джулиани, бивш кмет на Ню Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговия говорител Тед Гудман, цитиран от Associated Press. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила и в момента се бори със същата сила, заяви Гудман в изявление в социалните медии. В петък Джулиани
Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Major Life от Palm Beach, Флорида. В началото му той се разкашля, гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал. Джулиани беше наречен кметът на Америка заради лидерството си в Нью-Йорк след атаките от 11 септември 2001 година. Преди консултациите при президента Илияна Йотова как ще изглежда кабинета Радев и какви са очакванията към него, темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян.

и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм.

Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по 2 годишно през пролетта и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на G7 и G20, като няма свой секретариат, бюджет или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японският премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително 1/5 от световния петрол

обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави. Потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика. Икономистът от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи, мащабните реформи няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е да държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система без проблем. Може да се съкратят половината служители, коментира Вулджев пред Нова. На свой ред, икономистът от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавния и частния дълг. Следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредитите. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанският премиер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолета да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база край Мадрид в следобедните часове. Според евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта. Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още два механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност.
Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков.

Сяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго. Свлачището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно. За сега няма нови свлечени маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачещ район от специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачещето.

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед изявление ще направи президента Илияна Йотова. В сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта е да изясни фактите около официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георгия Спарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по бул.

бул. Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава в Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Двама от ранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но до сега не е проявявала агресия. В апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Любчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение културен клуб Иван Михайлов. През юни миналата година основният съд в Битоля постанови една година условна присъда с изпитателен срок от 2 години на Георгиевски. Той беше съден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, споделени във Facebook страницата на сдружението. Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер, Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украина, като само в понеделник са загинали най-малко 9 души. Поредна ескалация на кризата в Близки изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран. 2 американски разрушителя и 2 търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма войнасите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИП Боян Митракиев. Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-високо, а в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика.

Според Митракиев, цените, откакто свят светува, са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрение в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога и с години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на свои униформени колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж. Няма опасност за живота му. Мерките за сигурност в Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. За 2 месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за 2 години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и Автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебният министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебният министър. Свлачището не е регистрирано. Установяването на пътя ще отнеме близо 2 години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е 1,5 км и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има 1 лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийство и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и

Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим, Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийски автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. Късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм и други. Президента Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Антон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръх очаквания. Икономиката и финансите са бавни процеси и са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки. Трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейския съюз и еврозоната се борят с нея, допълни експерта.

Министерството на електронното управление приключи мандата си в рамките на служебния кабинет с акцент върху стабилността на ключови системи, изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От ведомството отчитат, че основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, които засягат пряко гражданите и администрацията. Сред основните акценти са парламентарните избори на 19 април, които преминаха без сътресения, се посочва в пресъобщение на Министерството. За първи път е била извършена пълна проверка на софтуера на машините за гласуване. Въведени са и мерки за достъпност, включително решения за незрящи избиратели. В периода 11 май – 20 юни движението на влакове по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участък от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. От Метрополитен съобщават още, че на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колоездачната надпревара на Италия. Иляна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От пресекретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърл и ще отдаде почет пред паметника на незнайния войн. По повод празника Иляна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Гергьов ден, когато Православната църква почита Свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавният секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция

от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клоя Джао и шведският актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот Дивуар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илзария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илзари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покрива дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Ройтерс. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението.

0: твоя мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Пето. Хайп да вайб.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: цена при нашите дистрибутори.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
2: Обратно към музиката.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специал

0: Bartoše. Новините.
1: Заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник министри. Това съобщават от прес-центъра на Министерския съвет. После началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков. Министерството на финансите на длъжността заместник министър е назначен.

0: назначен Методи Методиев, заместник министър на иновациите и дигиталната трансформация, поемат Атанас Мазнев и Мира Йосифова. Галя Александров е назначена за заместник министър на здравеопазването. В Министерство на енергетиката поста заместник министър поемат Любомира Ганчева и Кирил Темелков. Поля Занева е назначена за заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Ася Панджерова поема поста заместник министър в Министерство на образованието и науката. Заместник министър на труда е Надя Клисурска-Жекова. В Министерството на економиката, инвестициите и индустрията поста заместник министър поема Михаела Карадимова. Калоян Милтенов е назначен за заместник министър на вътрешните работи. За заместник министър на транспорта е назначена Христина Велинова. В Министерство на външните работи за заместник министър е назначена Иванка Ташева. Поста заместник министър в Министерство на околната среда и водите поема Атанас Костадинов. Заместник министър на земеделието Иван Палигоров. В Министерство на отбраната Катерина Граматикова е заместник министър. Мариела Модева поема поста заместник министър на туризма, а Пламен Славов е назначен за заместник министър на културата. Държавният глава Илияна Йотова ще присъства на традиционната церемония по издигането на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Президента и върховен главнокомандващ ще приеме почетния кърл на националната гвардейска част. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 е подписана декларацията на Робер Шуман, който полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал прекратяването на огъня в войната на Русия в Украйна да продължи повече от 3 дни, предадоха световните агенции. По-рано Тръмп обяви 3-дневно примирие във войната от 9 до 11 май, припомня Ройтерс. Бих искал този конфликт да приключи, добави той пред журналисти на Южната Морава на Белия дом. Тръмп каза още, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. Помолих за това и президента Путин се съгласи, Зеленски се съгласи, двамата без колебания, каза той. Американският президент заяви, че е готов да изпрати свои преговарящи в Москва, ако прецени, че това ще бъде полезно за преговорния процес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА София победи с 1-0 ЦСКА 48 като гост на стадиона в Бистрица в среща от третия плейофен кръг и излезе на второто място в лигата. Двата отбора имат по 62 точки, но ЦСКА има 3 победи в трите си директни срещи до момента, всичките на 0. Единственото попадение на Мохамед Брахими падна малко след началото на второто полувреме, като той се разписа по решаващ начин за тима си във втори пореден двубой. Домакините имаха повече си ситуации преди почивката, в това число удар в гредата, но в крайна сметка за втори пореден двубой те отстъпват с 0-1, след като паднаха в края на миналата седмица при визитата на Левски. Все пак двата отбора ще се срещнат още веднъж до края на първенството, като явно за втората позиция в първенството се очертава битка и с участието на Лудогорец. Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За провеждане на колоездачната обиколка на Италия поетапно се ограничава движението в отделни участъци. Надпреварата днес стартира в 12 часа в Бургас. Участниците продължават по пътя Бургас-Ветрен, след това Ветрен, Айтос-Карнобат-Сливен, Тополчене-Сливен, преминават през град Сливен, продължават по пътя Сливен-Бяла, Прохода-Вратник-Майско, Елена-Миндия-Мерандия, Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметия и после по пътя Шереметия-Велико Търново по личната мрежа на Велико Търново, а финалът на етап е около 17 часа в центъра на града. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Всичко наред ли? Ало?
2: Ало.
3: Да. Извинявайте.
2: Няма
3: да се слуша по темата с животинките.
2: Да, супер.
3: Колко животни бих гледала. Искам да кажа, че много обичам животни. И съм гледала кот.

0: малка. Кучи сме имали като съм била малка. Живеем в къща в момента и много бих искала да гледам още животни. Обаче човекът, от когото живея, не харесва.
1: Хем в къща. Добре, а това значи, че дори едно канарче не може да си вземете?
2: Рибка.
0: Ами имахме точно рибка и канарче по негово желание, но бързо така ги разкарахме, защото просто...
2: Той не иска.
0: Ами канарчето много вдигаше шум сутрин, като стане своето лопотъчето да пее деторолика.
2: А варианта, в който той да се прибере и да ви завари на дивана с принуп, гушнала пет котенци, ти да кажеш или аз, или котките?
0: Ами имахме такъв случай, бях се прибрала с две котенца в къщи веднъж и така точно ми каза тогава или котките, или аз до вечера.
1: А от колко време живеете заедно?
0: От 20 години.
1: Къщата на кого е?
0: Ами заедно сме я.
1: Да. Заедно сте я купували.
2: Вие затова сте избрала
1: него. Добре, някакъв компромис, нали?
0: Ами по документи се води само моя, но все пак заедно сме я правили.
1: Добре, въпросът е, че след като сте заедно правите всичко, значи трябва някакъв компромис на тема животни. Ето, ако сутрин прекалено много шум вдига канарчето в къщата, да помислите за нещо, което може да си живее на двора, например. Това може би е по-спокойния вариант,
3: стига
1: за да не го
3: да
1: има
3: празна. Двор къщата, ако е без двор.
0: Ами да, в момента се мутаят две котки в двора, но като цяло нали, от негова страна пълно...
1: Колко е голям двора?
0: Към котките. Ами в един декар.
2: То там може и кон да обикаля, няма да го срещнете поне половин час. А добре ли той, защо така мрази?
1: А защо не направиш, извиняй, в един ъгъл, просто тайно един кокошарник и точно.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
9: Слушай радио Витоша онлайн.

0: Феста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Колко е голям двора?
2: Ами в един декар.
3: То там може и кон да обикаля, няма да го срещнете поне половин час. А добре ли той, защо така мрази?
1: А защо не направиш, извиняй, в един ъгъл, просто тайно един кокошарник и точка?
2: Абсолютно, това съм се замислила сега, да си правя кокошарник.
4: То ако сложиш един пател, колко да
3: е? А добре ли такива неща от типа на само аз ще се грижа, ти няма да не се притеснява.
1: Освен това няма да са вътре в къщата.
3: Да,
2: аз не го ангажирам абсолютно по никакъв начин с
3: нищо, нали,
2: животните.
4: А той защо е толкова неотстъпчив? Нещо му се е случило в детството, да го е кълвала кокошка или пък нещо такова?
2: Имало е така сблъсък с куче, нали, за кучето окей.
3: Да, за кучето.
1: Но с канарче не е имал.
2: Канарче не е имал.
1: Не го е ял.
3: Много кръщат канарчетата.
1: А тогава защо тази контра, примерно, ако не е на територията на къщата, да кажем, че го е гнус или не му е приятно да съжителства, някъде на двора нещо, което може да е навънка в проблема?
2: Ами да, аз мислям така да... Плюс това и децата искат много да, да имаме животинче в къщи, така че 3-1 сме и ще го преборим в един момент.
3: Причупете го, да.
2: Да.
1: Еми, следващите 20 години са пред вас.
3: Да.
2: Най-скоро време ще го преборим.
4: То се носи почва, след това може и прасенце да си...
1: Ой, зайче, може да си гледате навън за децата. Зайче, супер сладко.
3: Ужасно миришат зайците, стига лъжи.
1: Е, като кокошките.
3: Гледал съм една сетка и машина, накрая ги изядахме в буркани. Аз не знаех,
1: а добре, а в двора ви понякога появяват ли са катерици? Май така да видите по някое дърво.
2: Катерички не, но таралежи и лисица наблизо сме виждали. Извън двора до оградата.
1: Да, а тогава той вдига ли скандал, примерно да каже махиса от тук, или просто таралежа не го разбира?
2: Ами той таралежа си отминава и си.
3: Да.

0: Е, поне той не се разстройва.
1: А като направиш кокошарника и стая лисица, ще имате проблем, да знаеш.
2: Ами, може и така да има и кучета наоколо, които...
0: Старележите е добре това с кокошките, защото нали няма да има змии да влизат.
1: Затова ти казвам, замисли един шопар да гони лисиците.
3: Е, глупост.
0: Е, как шопара ще ги гони? Трябва да го държи гладен.
1: С миризмаско.
2: Аз нямам против и прасе да вземем, но тогава вече отговорността ще бъде негова.
3: Еми да.
2: Защото той така ме базика с това прасе. Аз съм навита и за прасе.
0: Кажи му, че ще го кръстиш на негово име. Може да се полъскае.
3: И да го вземе.
0: Добре, успех да ви пожелаем с децата в акцията. Всичко добро.
1: Всичко добро. Благодаря, че се обадя.
0: Чао, чао. Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро по темата.
1: Да, разбира се, слушам.
3: Заповядай.
2: Във връзка с свлачището и с законодателните промени. Първо трябва да има закони, които да отговарят на нещата и тогава чак да се правят каквито и да било неща, защото в следващия момент закона го позволява и няма как да кажеш примерно, ами те тук ще се построя нещичко, къща, вила или пък решавам хотел да се построя. Да, ама закона като ми го позволява и аз решавам, нали, че може.
1: Ти нали знаеш, че винаги може да го организираме така, че да позволява закона.
3: Да, на хартия всичко е изрядно, искам да ти кажа. Ага. Прави се въпросното обследване, минала е там експертизата, подписана от който трябва и на хартия всичко е наред.
1: Точно така. На хартия тук, на хартия у нас ще организират една ОПИ, къде си поискаш.
3: Абсолютно.
2: Така, да, но отговорността кой е носи? Като има смъртен случай, пак 3 дена всичко в тази държава и след това нищо.
3: Ми почина ли е това носи отговорността?
2: Да.
3: Отнесе ли е т.е.? Да.
2: За съжаление е така.
4: Пък и не всеки път стават кофти неща, сега голяма работа.
1: Ай, каш, хвърляме зарче. Сега веднъж годишно.
4: Веднъж годишно се приема.
1: Максимум 2 пъти.
2: Ми.
1: Голяма гарост.
2: Просто трябва сега в момента новото правителство именно това да бъде заложено като работа, да не зачуваме само едни голи обещания, ами точно това.
1: Да ти кажа то, като че ли теста на всяко ново правителство, че не са ни малко, да видим доколко са адекватни, а доколко действате така на стария принцип, това е законно, значи работи.
2: Да, точно така. Просто трябва да се променят нещата, за да има някакъв ефект от цялото това нещо.
1: Ти къде живееш?
2: В Добрич.
1: В Добрич, как е?
2: Ами, като навсякъде в страната. Няма нещо, което да е по-различно, но лошото, че тук местната власт абдикира от гражданите. Имаме проблем с два квартала, да не кажа само два. Центъра ни е в ужасно състояние. Тегват се безумно много пари и в момента сме пред, както се казва, финансова криза в общината.
4: А кмета от коя партия?
2: Ами, не помна.
4: Да,
2: не помна, ама, както се казва, партията няма никакво значение. Въпросът е да вършат...
1: А кмета ви от много време ли е? Тоест, колко мандата е изкаро?
2: Два мандата.
1: Два мандата. Ами, не са му стигнали, е третия, виж.
2: Ами, надали хората ще се съгласат да го изберат, защото аз като домоуправител на входа, в който живеех, си позволих да пия сутринта с заместник кмета кафе пред блока и то обеща техниката утре идва, а техниката беше просто пред блока и трябваше просто там да се размърдат и някой да им каже, че трябва да се преасфалтира улицата. Но пари няма, а почисти дългосрочни ваканции има.
3: Те хубавите неща бавно стават.
1: Добре, за да приключим романтично, къде точно живееш сега? Свързано ли е с родно място, с родна къща на баба ти, дядо ти, майка ти, баща ти или не?
2: Не, купих си нов апартамент, просто смених мястото, където живеех в мамини и сега съм няколко блока по-нагоре.
1: Но иначе и до сега, като влезеш мамини, ти отдъхваш и си казваш, това е най-сигурното място на света, нали?
2: Ами, ако се променят улиците, може би да.
3: Стискаме палци
1: много
3: за това.
1: Много ти благодарим.
3: И успех на Добрич.
1: Да.
2: Благодариме. Хубав ден.
1: Всичко хубаво.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда?

0: на лятото. Отстъпките подлежат на условия.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

музиката. Радио Витоша. Следвай музиката. С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: στούντιοτο να Radio Vitosha. Новините.
1: Държавния глава Илияна Йотова ще присъства на традиционната церемония по издигането на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Президента и върховен главнокомандва ще приеме почетния кърло на националната гвардейска част. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 е подписана декларацията на Робер Шуман, който полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал прекратяването на огъня в войната на Русия в Украина да продължи повече от 3 дни, предадоха световните агенции. По-рано Тръмп обяви 3-дневно примирие във войната от 9 до 11 май, припомня Reuters. Бих искал този конфликт да приключи, добави той пред журналисти на Южната Морава на Белия дом. Тръмп каза още, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. Помолих за това и президента Путин се съгласи, Зеленски се съгласи, двамата без колебания, каза той. Американският президент заяви, че е готов да изпрати свои преговарящи в Москва, ако прецени, че това ще бъде полезно за преговорния процес.

0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран все още е в сила, независимо от размяната на огън в Персийския залив. Три разрушителя на Съединените щати бяха обстрелвани при преминаването им през Ормузкия проток. Иран съобщи, че два от танкерите му са били атакувани от американските военноморски сили. Вашингтон очаква отговора на Техеран на предложението за прекратяване на огъня. Според пакистански източници, нов кръг от преговори между двете държави може да се проведе още следващата седмица в столицата на Пакистан, Исламабад. Предложението на Съединените щати включва спиране на огъня за поне 60 дни. По време на паузата трябва да се проведат интензивни преговори за спорните въпроси и временно да се намали военната активност в Ормузкия проток. Круизният кораб, засегнат от епидемия от хантавирус, се очаква да достигне испанския остров Тенерифе в ранните часове на неделя, съобщи оператора на круиза. Подготовката по отношение на мястото на пристигане, процедурите за карантина и скрининг на всички гости, както и плановете за по-нататъчно пътуване на всички гости и засегнатия екипаж, се ръководят от организации от редица страни, се посочва в изявление на Ocean Light Expeditions. Сред тях са Световната здравна организация и холандските власти, като се работи в тясно сътрудничество с испанските власти, добавиха от компанията. Операторът заяви, че към петък вечерта никой на борда на круизния кораб Хондиус, плаващ под нидерландски флаг, не е проявявал симптоми. След акостирането в пристанището Гранадалия на Тенерифе, властите ще приемат медицинските процедури и евентуално връщане на пътниците от дома, съобщиха от Ocean Light Expeditions. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Борусия Дортмунд се наложи на Айнтрахт Франкфурт с 3 на 2 в матч от 33-я кръг на германската Бундеслига. Срещата започна по-добре за гостите, които откриха резултата още във втората минута чрез Йълма Сузун. В края на първата част обаче жълточерните направиха пълен обрат, като в разстояние само на 4 минути се разписаха голмайстро на тима Серо Гираси и Нико Шлотербек. В 72-та минута Самуели Инасио направи 3 на 1 за Борусия, с което на практика гарантира успеха на тима Дортмунд, който отдавна си гарантира второто място в класирането и място в Шампионската лига. Борусия за пети път завършва втори в последните 8 сезона. Малко преди края на матча Йонатан Буркарт вкара и второто попадение за гостите от Франкфурт, които са на 8-мо място с 43 точки. Ако Фрайбург победи Хамбургер в неделя, то Айнтрахт няма да играе в евротурнирите следващия сезон след 6 поредни участия. Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За провеждане на колоездачната обиколка на Италия поетапно се ограничава движението в отделни участъци. Надпреварата днес стартира в 12 часа в Бургас. Участниците продължават по пътя Бургас-Ветрен, след това Ветрен, Айтос-Карнобат-Сливен, Тополчене-Сливен, преминават през град Сливен, продължават по пътя Сливен-Бяла, Прохода-Вратник-Майско, Елена-Миндия-Мерандия, Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметия и после по пътя Шереметия-Велико Търново, по личната мрежа на Велико Търново, а финалът на етап е около 17 часа в центъра на града. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Весели.
3: Добро утро, тройката.
1: Здрасти, слушаме.
3: Чудесна тема.
1: Благодарим. И?
3: Еми, то, нали знаете, всяко чудо някой път е за 3 дена или законите ще важат за едни или винаги ще има богопомазани.
1: Тоест, тук къде ги видя богопомазани? В смисъл, обясни си.
2: Това значи, поколение.
3: Това, което ще въведе в Англия, като правило, е добре. И както го разисках ти, защо трябва търговица да го отнася? Трябва ли да е...
2: Ема кой продава? Кой
1: не бе, няма лошо и търговеца. Въпросът е по веригата там. Всички да си понесат някаква
3: отговорност. Това, че най-вероятно не е измислено как да стане по веригата.
4: Ама виж сега, виждаш, че принципно, доколкото ги хващат, де, разпространителите на дрога подлежат на затвор, нали? В България поне теоретично, а не ползвателите.
3: Не съм по тия дрогите.
2: Добре, ти смяташ ли, че трябва да го въведем това и тук, да младите хора след да не пушат?
1: Ако искаме да възпитаме цели поколения, да бъдат дистанцирани да от тютюнев дим, да пушат по-малко, кои са ефективните мерки?
3: И, може би за мен лично, като биш пушач, ефективна мерка е да не се пуши пред деца. Да. Това е едно от тях.
4: Абсолютно.
3: Употребата на алкохол е също едно от тях.
1: Тоест, дори родители в семейства, откъдето идва директния пример, ако някой ги види, че приемал са в колата и пушиш, което е безобразна работа, веднага санкция.
3: Дали ще намерят толкова хора, които да работят дори, за да могат да ги санкционират, да ги следят?
1: Е, да, ма ти току-що го предложи.
3: Те не следят, че някой минал на червено, пък да следят, че някой си трови детето в колата.
4: Това такива забрания в интерес на истината има. Тъготино. И в съседна Гърция, току-що го въведоха. Вече нямаш право да пушиш в колата, ако има дете. Само, че въпросът е кой ще следва за изпълнението на тия забрани. Докато...
3: Точно е това, кой ще го следва.
2: Децата
3: чужбина,
2: да
3: имаше
2: да
3: закон.
1: Не се правят такива хора отвратителни като теб и мен. Ти си бивш пушач, аз никога не съм пушил.
2: Вие сте най-отвратителните мрънкалници бивши
1: пушачи. Комбинация. Не съм.
3: Значи, не мрънкам, казвам. Не искам, няма как да ги накарам някой това, че аз съм спрял и те да спрат.
4: Само да ти припомня, Миленче, че е забранено със закон и да се говори по телефон в колата.
1: Виж сега, аз знам, че не съм съвършена, но не можеш да ме убедиш, че пушачите сте приятни.
2: Не, ма, като
1: относно това дали
4: не
1: говори или не,
4: поне си гледам
1: не застрашаваш човешки живот.
2: Не застрашавам
1: човешки. Важното е, че ето сега модернизираха нещата, включваш го към колата и точка по въпроса.
2: Пушача най-много да си изпуснеш цигарата в скута и да шипнеш.
1: Аз по-държа си телефона в скута, но айде в случая на стойка, добре.
3: В Англия, по времето, когато живях, преди да си дойда в държавата, имаше закон, който беше много трудно прият от хората. Първата забрана беше да се пуши на обществени места.
1: Така.
3: Това беше 2006-та. И законът проработи. Нали, отидоха да пушат хората отвънка. Всички пъбове и други си направиха пушални, така да се каже, и открити из вентилация. Следващата беше да се пуши на всички обекти. Това беше голяма мъка, защото те свикнали там, свиват си цигарките и айде и си папка. Не е като да си вземе да си отвори кутията. А следващата най-лоша забрана беше за тях да си хвърлиш турбичката от чая. И имаш хора, които съблюдаваха за това и бяха глобявани.
4: Ето. Е, това
3: значи,
4: е.
3: На всяко нещо има начин, стига да има желание.
1: Много ти благодарим. Хубав ден.
3: Аз ви благодаря. Хубав ден на целия екип.
1: Чао.
2: Всичко добро. Чао.
1: Това е тройка на разсъмване.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe. Този май.
1: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
0: Разгадайте мистерията.
1: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
0: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол.

0: те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Бетмол в хит младост. Побързай!
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Слушай радио Витоша онлайн.

0: преди песните на Евровизия са се оценявали по смесена система. На полуфиналите с зрителски вот се избират 9 от песните, а 10-та е избор от същия сбор от гласовете на националните журита във всяка участваща страна. На финала резултатът се определя от сбора между всички гласували зрители и гласовете на професионалните журита във всяка страна, като съотношението е 50% зрители, 50% жури. Тази система е въведена през 2009 година, а до 2008 година е в сила друга. Песните се подреждат единствено от телефонно гласуване, което обаче е изключително оспорвана практика, главно заради политическия и съседския вот. Определяне на победителя чрез жури или смесен вот, 50% жури, 50% публика, е било използвано и в миналото. Песенният конкурс през 2016 година е първият, който въвежда промяна в системата на гласуване от 1975 година насам. На финала точките от журитата се обявяват първи, по-отделно от всяка участваща страна на конкурса, а след това е ред на обявяване на резултатите от гласуванията на зрителите. Този път, вместо да се обявяват резултатите от всяка страна по-отделно, те се обявяват общо за всяка една от страните. И така на финала резултатите от зрителския вод се прибавят към тези от журитата и това е общия сбор точки за всяка една от страните на финала, за да се види и провери дали има обрат при подреждането. Същата система за гласуване се използва и на полуфиналите. През 2019 представянето на резултата от гласуването на зрителите по време на финала е променено от въвеждането и през 2016 и така начинът на представяне на точките от журито остава същия, като говорител на живо във всяка участваща страна разкрива песента на националното им жури, която получава максималните 12 точки. Аз мисля, че това ми е един от любимите моменти на Евровизия. През 2023 е въведена промяна отново, касаеща гласуването в конкурса. В полуфиналите право на глас има само публиката. За пръв път се дава възможността на зрители от държави, които не участват, също да гласуват. А най-малкият резултат, с който е спечелена Евровизия, е с 18 точки през 1969 година, защото тогава печелят едновременно 4 страни, а най-големият пък е през 2017 – 758 точки. За други такива рекорди, за дебюти и за звезди, станали известни чрез песенния конкурс Евровизия, ще ви разкажа в следващия час. А ние с вас сега отиваме към новините в 11.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Подкрепата на Lidl.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.

0: Matosa. Новините.
1: Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външно-политическите си отношения, каза президента Илияна Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика. Нашия глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни, посочи Йотова. Във връзка с критики към новия премиер, че не гледа към Европа, Йотова заяви, че това според нея е част от пропагандата на неговите опоненти. Кампанията свърши и изборите свършиха, допълни тя. По време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред паметника на незнайния воин, премиера Румен Радев отдаде почит пред паметта на българските войни. Радев посочи, че в контекста на настоящите военни действия в Украина и Близкия изток, Европейския съюз има огромно задължение да спре кръвопролитията. Според него, Съюза трябва да демонстрира не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира на континента и в съседните региони. Радев отбеляза ролята на международната дипломация, като спомена, че намесата на президента Тръмп е спомогнала за предотвратяване на ескалация с блъсъка между Русия и Украина. Премиера предупреди за сериозен дефицит в държавния бюджет. По думите му, министерствата в момента извършват проверки за неразплатени дейности. Вече постъпват сигнали за невероятни дейности, смешни даже, но за тях са платени огромни суми. И излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, съобщи премиера. Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде, но най-вече в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Държавната консолидационна компания. Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок. Премиера потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вод по време на предизборната кампания. Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа, заключи Румен Радев. Нов надпартиен алианс от евродепутати призовава за бързо създаване на Европейски отбранителен съюз, докато Европейския съюз отбелязва Деня на Европа. Да разчитаме единствено на Съединените щати за защита на Европа е опасен хазарт, се казва в изявление, подписано от законодатели от целия политически спектър. Правителствата на страните от Европейския съюз заявяват, че са готови да укрепят военните си способности, но им липсва реална решителност, се казва в текста, като се твърди, че краткосрочните национални интереси продължават да блокират реалния напредък при купуването на отбранително оборудване. Съвместните доставки биха могли да спестят до 100 милиарда евро годишно, казват те. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Действащия шампион Фенербахче се наложи на Джалгирис Каунас с 94-90 след продължение, като редовното време завърши 80-80. Така турския гранд се класира за следващата фаза, като спечели серията с 3-1 победи. Фенербахче си гарантира място в финалната четворка на турнира, като на полуфиналите в Атина ще играе с тима на Александър Везенков Олимпиакос. Това ще бъде шесто поредно участие на фенерите на Final Four. Уейт Болдуин от Фенербахче прати мача в продължение, като реализира кош 1,6 секунди

0: преди изтичане на времето. Центъра на тима от Истанбул, Кем Бирч, беше пълен лидер, като направи рекордните за него в турнира до момента 21 точки и спечели 13 борби. Валенсия победи Панатинайкос с 89-86 и така изравни серията до 2-2 победи, като ще има решаващ пети двубой между двата тима. Гардът на Валенсия, Жан Монтеро, беше над всички с 29 точки, 7 борби, 7 асистенции и 3 откраднати топки. Седи Осман беше най-резултатен за Панатинайкос с 26 точки. Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Заради коездачната обиколка на Италия в 10.35 беше затворен под Балканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до Кръговото за село Тополчане и Сливен. В Сливен основните булеварди също са затворени. След 14.30 движението ще бъде възстановявано поетапно веднага след преминаването на последните автомобили от колоната.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Културни хора, говорим си за Евровизия, мястото, в което успехът има много лица и понякога най-интересните истории не са за победителите. Обединеното кралство, например, е сред най-силните държави в историята на конкурса и в същото време държи рекорд за най-много втори места – 16. Толкова близо до победата и толкова пъти на крачка от нея. А това е нашето напомняне, че победата не винаги е наш най-важното нещо. Понякога е важно просто да останеш. И ако говорим за риск, Евровизия е място, където няма сигурна формула. Норвегия, например, държи рекорд за най-много последни места. И въпреки това е печелила конкурса. Това означава само едно, че в Евровизия няма винаги и никога. Има момент, песен и сцена. И едни 3 минути, в които всичко може да се промени. За най-влиятелните песни на Евровизия ще си поговорим след малко. Предаването Витоша Арт, а сега е време за още хубава музика по Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Този май.
2: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
1: Разгадайте мистерията.
2: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
1: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
4: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!

0: теб.
1: Културни хора, говорим си за песните, които печелят Евровизия. Има песни, които печелят времето също така, освен Евровизия. Веднага ви връщам в 1974 година, когато една група излиза на сцената с Waterloo. Аба. И от този момент нататък Евровизия вече не е същата. Това не е просто победа, а началото на световна кариера. Години по-късно Еуфория, коя песен, която промени звученето на конкурса, даде по-малко показност и повече музика с усещане за такава. Още един момент. Rise Like a Phoenix. Тук Евровизия вече не е просто сцена за песни, а става позиция, послание и израз. И може би точно това е най-важното, че Евровизия не създава просто хитове, а моменти. Моменти, в които музиката казва нещо повече и остава. За песните на Евровизия ще си говорим в този час.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.

Началото на големите звезди и хубавите песни от Евровизия. По-рано споменахме Waterloo на ABBA, годината е 1974. И това е моментът, в който една песен излиза от рамките на конкурса и става част от световната музика. От тук нататък Евровизия вече не е просто събитие, а възможност. Гласът, който остава през 1988 година, е на една млада певица, която печели конкурса за Швейцария. И със сигурност всички почитатели на Селин Дион се сетиха, че говоря за нея. Тогава малко хора знаят името и днес всички. Ето така Евровизия показва, че може да открива гласове, които ще звучат десетилетия. 2006 година правилата се променят и настъпва Hard Rock Hallelujah на Lordi. Маски, тежка музика, неочаквана енергия и може би също неочаквана победа. Това е моментът, в който става ясно. В Евровизия няма да има един правилен стил. Има силно присъствие. А емоцията се връща и 2007 година, баладата Молитва от

0: Сърбия застава в центъра. По-малко ефект, но пък повече чувство. Същата година и България заявява своето място с ритъм, сила и фолклор. Новото звучене от 2012 година е Еуфория, песен, която променя посоката, по-съвременно звучене, по-чиста визия, по-дълбоко усещане. След нея конкурса сякаш започва да звучи вече по по-различен начин. Отиваме към 2019 година. Arcade, тиха, лична, различна песен. Огромен успех и доказателство, че понякога най-силното въздействие идва не от шум, а от тишина. България също има своите силни моменти и артисти, които показаха, че можем да звучим съвременно, различно и разпознаваемо и че имаме какво да кажем. Днес сцената е отворена. Пожелание за успех към Дара, артист, който носи увереност и характер. За Дара ще си говорим в следващия час в предаването Витуш Арт.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в хит младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в хит младост. Побързай!
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Amusnet.
3: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
5: Обратно към музиката.
6: Музиката.
7: Подкрепата на...
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външно-политическите си отношения, каза президента Илияна Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика. Нашия глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни, посочи Йотова. Във връзка с критики към новия премиер, че не гледа към Европа, Йотова заяви, че това според нея е част от пропагандата на неговите опоненти. Кампанията свърши и изборите свършиха, допълни тя. По време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред паметника на незнайния воин, премиера Румен Радев отдаде почит пред паметта на българските войни. Радев посочи, че в контекста на настоящите военни действия в Украина и Близкия изток, Европейския съюз има огромно задължение да спре кръвопролитията. Според него, Съюза трябва да демонстрира не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира на континента и в съседните региони. Радев отбеляза ролята на международната дипломация, като спомена, че намесата на президента Тръмп е спомогнала за предотвратяване на ескалация с блъсъка между Русия и Украина. Премиера предупреди за сериозен дефицит в държавния бюджет. По думите му, министерствата в момента извършват проверки за неразплатени дейности. Вече постъпват сигнали за невероятни дейности, смешни даже, но за тях са платени огромни суми. И излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, съобщи премиера. Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде, но най-вече в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Държавната консолидационна компания. Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок. Премиера потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вод по време на предизборната кампания. Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа, заключи Румен Радев. Нов надпартиен алианс от евродепутати призовава за бързо създаване на Европейски отбранителен съюз, докато Европейския съюз отбелязва Деня на Европа. Да разчитаме единствено на Съединените щати за защита на Европа е опасен хазарт, се казва в изявление, подписано от законодатели от целия политически спектър. Правителствата на страните от Европейския съюз заявяват, че са готови да укрепят военните си способности, но им липсва реална решителност, се казва в текста, като се твърди, че краткосрочните национални интереси продължават да блокират реалния напредък при купуването на отбранително оборудване. Съвместните доставки биха могли да спестят до 100 милиарда евро годишно, казват те. Аз съм Емил Йордан.

Foarte novини след час. Действащият шампион Фенербахче се наложи на Джалгирис Каунас с 94 на 90 след продължение, като редовното време завърши 80 на 80. Така турския гранд се класира за следващата фаза, като спечели серията с 3 на 1 победи. Фенербахче си гарантира място в финалната четворка на турнира, като на полуфиналите в Атина ще играе с тима на Александър Везенков Олимпиакос. Това ще бъде 6-то поредно участие на фенерите на Final Four. Уейт Болдуин от Фенербахче прати мача в продължение, като реализира кош 1,6 секунди преди изтичане на времето. Центъра на тима от Истанбул, Кем Бирч, беше пълен лидер, като направи рекордните за него в турнира до момента 21 точки и спечели 13 борби. Валенсия победи Панатинайкос с 89 на 86 и така изравни серията до 2 на 2 победи, като ще има решаващ пети двубой между двата тима. Гардът на Валенсия, Жан Монтеро, беше над всички с 29 точки, 7 борби, 7 асистенти и 3 откраднати топки. Седи Осман беше най-резултатен за Панатинайкос с 26 точки. Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Заради колездачната обиколка на Италия в 10.35 беше затворен под Балканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до Кръговото за селото Полчане и Сливен. В Сливен основните булеварди също са затворени. След 14.30 движението ще бъде възстановявано поетапно веднага след преминаването на последните автомобили от колоната. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

0: В днешната ни среща в предаването Вито Шарт си говорим за Евровизия. И докато си говорим за конкурса и за това как се раждат новите лица на сцената, няма как да не погледнем към днешния ден, към новото поколение артисти, към Дара. Един от най-разпознаваемите съвременни гласове в българската поп-музика. Артист, който съчетава не просто песен, а визия, присъствие, увереност на сцената. Дара влиза в музиката с характер и с различно звучене, както и с ясно усещане как иска да бъде видяна. Точно това е важно за сцена като Евровизия. Защото там не стига да пееш добре, трябва да бъдеш запомнен. Мисля, че Дара е точно от тези артисти, които имат тази способност да събират вниманието и да го задържат. Може би и точно за това, когато говорим за това как звучи България днес, нейното име няма как да бъде пропуснато. Дара тръгна за Виена миналата седмица, отпътува там, ще представи България. С песента Бангеранга ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май в четвъртък, а номерът за гласуване за нея познайте номер едно. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Ще могат да проследят на живо двата полуфинала на 12 и на 14 май, както и големия финал на 16 май от 22 часа. Песента Бангеранга, която ще се бори за победа на конкурса, бе избрана в резултат на зрителски вот и гласове на жури, а Дара изпя общо три песни в края на месец февруари, като третата поред беше именно избраната. За отрицателно време парчето се превърна в тотален хит в България и по света. И всички казват, че Дара ще ни изстреля в десетката на Евровизия.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в хит младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в хит младост. Побързай!
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
6: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Виена е в разгара на трескава подготовка за предстоящото 70-то юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия, чийто финал ще се проведе на 16 май. Австрийската столица, която вече е била домакин на конкурса през 2015 година, тази година залага на амбициозна стратегия. Организаторите целят да надминат досегашните стандарти, като предложат най-мащабната съпътстваща програма в историята на Евровизия. Основният акцент пада върху ценностите като откритост, приобщаване и културно многообразие. Идеята е празникът да излезе извън рамките на концертните зали и да завладее улиците, парковете и културните средища на града. Жителите и гостите на Виена ще могат да се потопят в атмосферата на конкурса на всяка крачка. Една от любопитните инициативи са пешеходни обиколки «Хайде към бъдещето», се казват те. Тематично са обвързани с музикалната история на Виена и самото състезание. Феновете на класиката пък могат да се включат в специални разходки из централните виенски гробища, проследяващи живота и творчеството на видни композитори. За младите има една организация, която подготвя дискотеки с хитове от конкурса и вечерни музикални настолни игри, а за малко по-порасналите в домовете за социални грижи ще се проведат караоке сесии под ръководството на вокални педагози, посветени на Удо Юргенс, който е първият австриец, спечелил Евровизия през 1966 година. Между 11 и 16 май музеят на Виена ще приеме ролята на Юрофанхаус, международен център за фенове и артисти, а вкусът на Евровизия ще бъде представен на 13 май на наш маркт, където посетителите ще опитат кулинарни специалитети от участващите държави под звуците на музика на живо. Финалният акорд на съпътстващите събития ще бъде поставен на площада пред Виенското кметство. Там Евровизия ще бъде представена не просто като телевизионно предаване, а като глобален празник, събиращ хората от цял свят.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Културни хора, днес на 9 май, Денят на Европа, не просто си припомнихме песни, а си припомнихме моменти и гласове, които са преминали през една сцена. Евровизия може да бъде шумна, може да бъде пъстра, може да бъде противоречива, но в най-добрите си моменти тя е нещо много чисто. Днес пожелаваме успех на Дара и на всички, които имат смелостта да застанат пред света. И нека музиката бъде с вас в ефира на Радио Витоша в днешния следобед. Стоян пристига след малко и със сигурност ще ви разнообрази. А ние ще се чуем отново утре, когато ще си говорим за изкуството да преподаваш. Чао и хубав следобед!
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Пета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
5: Обратно към музиката.
6: Музиката.
5: С подкрепата на
7: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Здравейте на Европейския съюз беше тържествено издигнато пред президентската институция на официална церемония по случай Деня на Европа. Държавният глава Илияна Йотова прие почетния кръл на националната гвардейска част. На ритуала присъства премиера Румен Радев заедно с министри от новото редовно правителство, кмета на София, представители на парламентарните партии, висши военни, представители на религиозните общности, както и граждани. В Деня на Европа отбелязваме единството, мира и солидарността, които обединяват европейските народи, написаха социални мрежи от Външно министерство. Оттам изтъкват, че след 19 години членство България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна и сигурна единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото и работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. Външната политика не се изчерпва с един мандат, тя е линия, която държавата трябва да държи, за да гарантира националните си интереси, коментира министъра на външните работи в служебния кабинет Надежда Ненски пред Нова. Попитана дали Андрей Гюров би бил подходящ кандидат за президент, тя отговори: изпитвам голям респект към него. Той има много ясна визия за национални интереси и успя да създаде звезден екип. Гюров би бил една добра кандидатура. Ненски изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт. Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но те първо ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас, заяви тя. По повод критиките за 10-годишното споразумение с Украина, Ненски внесе уточнение. Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а може и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България. С мащабно събитие в лондонската зала Royal Albert Hall, специални продукции на BBC, поздравления от британското кралско семейство, беше отбелязан 100-ния рожден ден на сър Дейвид Атънбъро, една от най-емблематичните фигури в световната документалистика и защитата на природата. Кулминацията на празненствата беше спектакълът, излъчен по BBC от Royal Albert Hall в Лондон. Събитието събра известни природозащитници, телевизионни водещи и музиканти, а програмата включваше архивни кадри от най-знаковите филми на Атънбъро. Сред най-коментираните моменти беше специалното поздравително видео от британския крал Чарлз III. В обращението си Чарлз подчертава дългогодишното си приятелство с Атънбъро и благодари на неуморната му работа в показването на красотата и крехкостта на природния свят. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Френският елитен клуб Тулуза има интерес към футболиста на Левски Акрам Бораз, който е и национал на Алжир. Твърди сайтер Трансферфит. От клуба от Лига 1 дори са пратили вече конкретна оферта на български шампион, който трябва да даде отговор за възможния трансфер. Скаути на виолетовите са наблюдавали няколко мача на 24-годишния алжирец, сред които е и дербито с ЦСКА, спечелено с 3-1, в което Бораз кара втория гол за сините, с което тимът направи обрат. Смята се, че ръководството на Левски няма намерение за сега да продава Акрам Бораз, който е смятан за ключов играч за отбора. Тулуза вече има трансферна история с Левски, като през 2020 година купи нидерландския халф на сините Стайн Спирингс, който се превърна в основен играч и във френския отбор. Бораз пристигна в Левски през август 2025, като има договор с клуба до 2028. Според специализирания сайт Трансфермаркт, цената на футболиста в момента е 1,2 милиона евро, но от Левски със сигурност ще искат повече за един от най-добрите си играчи. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. На 11 май понеделник от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движението от 71 до 74 километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.
2: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, с началото на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите, а днес започваме така. Apple планира специален модел за 20 годишнината на iPhone през 2027 година, който може да въведе изцяло нов дизайн тип стъклена плоча. Очаква се корпус с извивки от 4 страни и почти пълно премахване на рамките, което налага замяната на механичните бутони с сензорни, такива чувствителни на навик, т.е. те ще работят дори при изключен телефон чрез отделен нискоенергиен чип и ще осигуряват хаптична обратна връзка, т.е. с вибрация. Моделът вероятно ще разполага с тандемен OLED дисплей с по-висока яркост и издръжливост, както и с скрити под екрана камера и Face ID. Сред най-обсъжданите подобрения са батерия до 6000 мАч, най-накрая с възможност за обратно безжично зареждане. Въпреки това, част от тези технологии все още срещат предизвикателства при масово производство, но компанията има време до септември до година. Така че да се надяваме, че ще се справят с тези предизвикателства. А ние следваме музиката по радио Витоша, но това след малко.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Вие сте с технологичното издание на предаването Vitosho Weekend. Samsung случайно разкри чрез предварителна версия на One UI 9 дизайна на бъдещите си изгъваеми устройства. Освен очаквания, Galaxy Z Fold 8 се появява и нов модел, условно наречен Galaxy Wide Fold, който предлага по-широк и по-квадратен форм-фактор. Той ще има по-удобен външен дисплей със съотношение близко до това на стандартния смартфон, а при разгъване устройството ще се превръща в таблет, подходящ за мултитаскинг и медиа. В същото време Fold 8 запазва познатия дизайн, но с подобрения в батерията и производителността. Очаква се новите модели да бъдат представени на събитието Galaxy Unpacked, което ще се случи този юли. А ние следваме музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Още новини от Купертино в Витоша Уикенд тази събота. Apple пусна Release Candidate версия на iOS 26.5, която добавя край до край криптиране за RCS съобщения в приложението Messages, което е важна стъпка към по-сигурна комуникация между iOS и Android устройства. Функцията ще се внедрява постепенно в зависимост от операторите и ще работи автоматично в фонов режим. Потребителите ще виждат икона на катинар при активирано криптиране, а настройката ще бъде включена по подразбиране с възможност за управление от менюто. Тоест, ако не искате да си говорите сигурно и безплатно с Android устройства, съвсем спокойно можете да изключите и да продължавате да комуникирате само с останалите iOS потребители. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire,

Vibe. Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти.

0: колелото. Петмол в хит младост. Побързай!
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Обратно към музиката.
5: Радио Витоша. Следвай музиката.
4: Подкрепата на...
6: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Тържествен концерт, танцови изпълнения и празнична атмосфера в градинката пред Националния дворец на културата беше отбелязан Денят на Европа в столицата, предаде БГНС. Събитието събра стотици граждани и гости на София, които станаха част от празника, посветен на европейските ценности, културно многообразие и единство. Началото беше поставено с изпълнение на европейския химн Ода на радостта от Софийския духов оркестър, част от синхронна инициатива, в която музиканти в 30 европейски градове изпълниха произведението едновременно, именно като символ на принадлежността към Европа. Празничната програма продължи с пъстри танцови изпълнения на ученици от столични училища, представящи културното богатство на държавите членки на Европейския съюз. Кмета на София Васил Терзиев определи 9 май като светъл ден, който неизменно провокира размисъл за силата и визията на европейските лидери след Втората световна война. Българската агенция по безопасност на храните ликвидира 4 огнища на шарка по дребните преживни животни в Пловдивско. Фермите са дезинфекцирани. Заразата е още от лятото миналата година, но до момента не беше унищожена. В региона има още 12 стари огнища на шарка, които са поставени под възбрана. Стопаните обаче отказват да изпълнят закона и не допускат инспекторите до оборите. Подобна е ситуацията с стадото с потвърдена чума във Велинград. Предстоят действия за приключване на тези огнища. Сега заради тях са забранени движението, населването на стопанства и търговията с живи животни от Пловдивска и Пазарджишка област, както и от отделни селища, гранични на тези области. Това причинява огромни икономически загуби на коректните животновъди. Петър Мадир пристигна в унгарския парламент, за да положи клетва като премиер с обещание за смяна на режима след 16-те години на власт на националиста Виктор Орбан. Бившият вътрешен човек в правителството превърнал се в критик, постигна убедителна победа миналия месец, обещавайки широкообхватни реформи за борба с корупцията. Унгарският президент Тамаш Сулёк откри заседанието, приветствайки депутатите, избрани на общите избори на 12 април, които гласуват за назначаването на Мадир за ръководител на правителството. Отвън стотици хора се събраха, за да гледат церемонията на големи екрани, разположени около сградата с изглед към Дунав. По-малко от 2 години след съкрушителната си победа на парламентарните избори в Великобритания, лейбъристката партия претърпя тежък удар на местните избори в Англия и в изборите за парламенти на Уелс и на Шотландия. Лейбъристите загубиха около 1400 места в общинските съвети в Англия, включително десетилетни техни крепости в северната част на страната, части от Лондон и Есекс. Простиха се с над 100-годишната си доминация в Уелс в полза на националистическата лявоцентристка партия Плайт Камри, която се обяви за напускане на Обединеното кралство и даже остава трета сила в парламента в Кардиф. Шотландия за пети пореден път спечели националната партия, а лейбъристите делят там статута на втора политическа сила с партията на популиста Найджел Фарадж. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Елена Рибакина от Казахстан, американката Джесика Пегула, японката Наоми Осака и Алина Свитолина от Украина се класираха за третия кръг на силния турнир по тенис на клей в Рим. Поставената под номер 2 в схемата на турнира Елена Рибакина надигра Мария Сакари от Гърция 6-4-6-1 за час и 15 минути на корта. В третия кръг Рибакина ще се изправи срещу Александра Еала от Филипините, която елиминира китайката Синьо Иван 6-4-6-3 във втория кръг. Напред в Рим продължава и Джесика Пегула, която надигра най-добрата туркиня Зейнеп Сюнмес с 6-4-6-0. В третия кръг Пегула ще се изправи срещу швейцарката Ребека Масарова, която победи Лейла Фернандес от Канада с 3 сета 4-6-6-4-6-4. Наоми Осака елиминира Ева Лис от Германия след 6-4-4-6-6-3. Азиатката ще срещне рускинята Диана Шнайдер в следващата фаза. Напред продължава и Елина Свитолина от Украина, която се наложи срещу италянката Ноеми Базилети 6-1-6-3. Свитолина ще играе в третия кръг с Хейли Батист от САЩ, която се справи в тази фаза срещу швейцарката Зимона Валтерт 6-7-6-4-6-4. Мадисън Кийс от САЩ и Никола Бартункова от Чехия ще играят една

срещу друга в третия кръг в Рим. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна. Като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Вие сте с предаването Витуша Уикенд, а китайската компания OnePlus анонсира два нови смартфона от серията Nord. Nord CE6 предлага 6,78-инчов AMOLED дисплей с висока честота на опресняване, процесор Snapdragon и голяма батерия от 8000 мАч с бързо и обратно зареждане. Камерите включват 50-мегапикселов основен сензор и 32-мегапикселова селфи камера. По-достъпния CE6 Lite разполага с LCD дисплей, процесора ще бъде MediaTek, а батерията 7000 мАч. И двата модела ще поддържат 5G, модерни бежични технологии и ще работят с Oxygen OS, базиран на Android 16. Цените започват от около $220, като по-мощния модел вече е наличен. А ние продължаваме с още от най-интересното от света на технологиите след малко по Радио Витуша.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: и карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин с Тройка на Расъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
2: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
3: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
2: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
1: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления. Никакви.
3: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му, или напротив, трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие, да убие някой?
2: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителя трябва да е грешен?
1: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира?

0: Кири провали часа да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му.
1: Можете да го изхвърлят.
2: Още помня шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И започваме точно в 6.
3: С подкрепата на
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Витоша уикенд тази събота продължава с ето тази новина. Под брандът на Xiaomi, Redmi разработва нов високопроизводителен модел, който може да стане първият с батерия от 10 000 мАч. Очаква се устройството да има голям 7-инчов дисплей с висока резолюция, модерен чипсет и поддръжка на бързо зареждане до 100 вата. Телефонът ще включва още 200 мегапикселова камера, метална рамка и висока защита от вода и прах. Подобни разработки се наблюдават и при други производители, което показва нова тенденция. Смартфони с свръхголеми батерии, насочени към дълъг живот без зареждане. Нещо, което никой не би отказал. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: любопитна новина от Samsung. Сме на финала на Витуша Уикенд тази събота. Samsung Display представи нови технологии на Display Week 2026, насочени към мобилни устройства и автомобили. Сред тях е сензор OLED дисплей, който може да измерва здравни показатели като пулс и кръвно налягане директно през екрана. Компанията показа и панели с яркост до 3000 нита и разширена цветова гама, както и нови енергийно ефективни дисплеи за по-тежки приложения. Но особено впечатляващ е разтегаемия дисплей Stretchable Display 2.0, предназначен за автомобилни интериори, който може да променя формата си според нуждите на потребителите. Благодаря ви, че избрахте Витуша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Ако ви е любопитно какво ново има в света на автомобилите, слушайте предаването утре отново в 13. Чао и до тогава!
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто.

0: 0700 16 600 или borivan.com.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: Обратно към музиката.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: С подкрепата на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Разбира се, че ще оставим Георги Кандев. Това заяви категорично премиера Румен Радев на въпрос дали главният секретар на МВР ще запази поста си. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вод. Аз очаквам МВР да насочи вече своите усилия от изборите. Те минаха към борбата с злоупотребите и корупцията, всички закононарушения и престъпността. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа, защото ни предстои много тежка битка, обобщи Радев. През последните месеци главният секретар на МВР Георги Кандев се открои като една от най-видимите фигури в системата на вътрешното министерство. Той получи положителни оценки от служебния кабинет, вътрешния министър, служебния премиер и президента за организацията и работата по обезпечаването на изборния процес. Кандев присъства по-активно и в публичното пространство, включително в социалните мрежи, където дейността му предизвика засилен обществен интерес и коментари.

Външната политика не се изчерпва с един мандат, тя е линия, която държавата трябва да държи, за да гарантира националните си интереси. Това коментира министъра на външните работи в служебния кабинет Надежда Нейнски пред Нован. Попитана дали Андрей Гюров би бил подходящ кандидат за президент, тя отговори: изпитвам голям респект към него, той има много ясна визия за национални интереси и успя да създаде звезден екип. Гюров би бил една добра кандидатура. Нейнски изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт. Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но тепърва ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас, заяви тя. По повод критиките за 10-годишното споразумение с Украина, Ненски внесе уточнение. Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а можем и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България. Рекорден брой плажове и пристанища на българското Черноморие ще бъдат отличени с син флаг през сезон 2026. Общо 26 плажа и 6 пристанища получават престижния международен екосертификат, най-високия брой в историята на България, съобщиха от движението Син флаг България. Отличието се присъжда на туристически обекти, които покриват строги международни критерии, свързани с качеството на морската вода, безопасността, услугите и екологичното образование. Качеството на водата е най-важният аспект, защото касае здравето на хората. Следят се още безопасността, водното спасяване и екологичните инициативи, обясни Станимир Георгиев от движението Синфлаг. Сертификата се подновява ежегодно след проверки и постоянен мониторинг. Концесионерите работят с акредитирани лаборатории или използват мониторинговите данни на регионалните здравни инспекции, допълни Георгиев. През миналата година отличените обекти са били 30, а сега броят им е нараснал до 32. Сред тях са плажовете от Албена и Кранево на север до Созопол, Дюни и Бутамята на юг. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Елена Рибакина от Казахстан, американката Джесика Пегула, японката Наоми Осака и Елина Свитолина от Украина се класираха за третия кръг на силния турнир по тенис на клей в Рим. Поставената под номер 2 в схемата на турнира Елена Рибакина надигра Мария Сакари от Гърция 6-4-6-1 за час и 15 минути на корта. В третия кръг Рибакина ще се справи срещу Александра Еала от Филипините, която елиминира китайката Синьо Иван 6-4-6-3 във втория кръг. Напред в Рим продължава и Джесика Пегула, която надигра най-добрата туркиня Зейнеп Сюнмес с 6-4-6-0. В третия кръг Пегула ще се изправи срещу швейцарката Ребека Масарова, която победи Лейла Фернандес от Канада с 3 сета 4-6-6-4-6-4. Наоми Осака елиминира Ева Лис от Германия след 6-4-4-6-6-3. Азиатката ще срещне рускинята Диана Шнайдер в следващата фаза. Напред продължава и Елина Свитолина от Украина, която се наложи срещу италянката Ноеми Базилети 6-1-6-3. Свитолина ще играе в третия кръг с Хейли Батист от САЩ, която се справи в тази фаза срещу швейцарката Зимона Валтерт 6-7-6-4-6-4. Мадисън Кийс от САЩ и Никола Бартункова от Чехия ще играят една срещу друга в третия кръг в Рим. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Движението при 375-я километър на пътя София-Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът в посока София се осъществява в две ленти, а към Кулата една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
5: Обратно към музиката.
6: Музиката.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и DJ Те.

0: 8. Hype the Vibe.
1: Trendio е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
3: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Обратно към музиката.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.
7: Подкрепата на...
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Годишната инфлация за април надмина 7%. Това е рекордна стойност за последните няколко години, като по-високи нива сме измервали само през 2022. Коментира председателя на Националния статистически институт, доцент Атанас Атанасов по нова. Той уточни, че текущия ръст се дължи основно на ситуацията в Близки изток и поскъпването на транспорта. Според данните на НСИ, най-драстично увеличението при горивата. Дизелът поскъпна с близо 50%, бензинът също бележи сериозен ръст. За първи път имаме покачване при абсолютно всички стоки и услуги, посочи доцент Атанасов. Той отбеляза и неочаквано висок скок 20% при ветеринарните услуги, както и 10% ръст цените на ресторантите. Като единствена стабилна група, той посочи облеклото и обувките, където цените се запазват. Въпреки поскъпването, доцент Атанасов подчерта, че средните доходи в България растат по-бързо от цените. Над 12% е увеличението на доходите за последната година, което изпреварва инфлацията, заяви той. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави премиера Румен Радев за встъпването му в длъжност. България е в сърцето на Европа с присъединяването си към Шенген и еврозоната, отбеляза Коща с пост в социалната мрежа X. Очаквам да ви приветствам отново на заседанията на Европейския съвет, за да работим заедно по общия дневен ред за просперираща, самостоятелна и сигурна Европа, добавя Коща в обращението си към Радев. Хората, взети за заложници по време на банков обир в западния германски град Зинцик, са освободени. Няма пострадали, съобщиха от полицията, цитирана от Deutsche Welle. За подозрените обаче са успели да избягат и се издирват, когато специалните части претърсили сградата в помещение на трезора

са били заключени двама заложници, които са били освободени и невредими, допълват местните власти. Около 9 часа сутринта в петък няколко души бяха взети за заложници в банката. На мястото бяха изпратени множество полицейски екипи. По данни на полицията в Кобленц, вътре в банката имало няколко похитители, като сред задържаните и шофьора на брониран автомобил за превоз на пари. Според властите става дума за мащабна полицейска операция, като около банката, разположена в центъра на града, е изграден широк периметър за сигурността на жителите. В тези части било забранено да напускат домовете си. Полицията подчерта, че към момента няма опасност за хората извън отцепения район. Трима туристи загинаха при изригването на вулкана Дукон в Индонезия в петък, където се озоваха в забранена зона, съобщиха властите. Те са двама сингапурци и един местен жител. Изригването на остров Халмахера изпрати облак от пепел на около 10 км височина в район без градове или села наблизо. 20 са били по склоновете, когато е станало бедствието, 9 са от Сингапура, останалите от Индонезия. Към петък вечерта 17 катерачи, 7 от тях чужденци, са намерени живи, според ръководителя на местната спасителна агенция Иван Рамдани. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Националната хокейна лига тимът на Вегас победи Анахайм с 6 на 2 при гостуването си в третия матч от плейофите на лигата и излезе напред в резултата. 2 на 1 победи. С хетрик за победителите се отличи Мич Марнер, а другите попадения бяха дело на Ши Тиадър, Брейдън Макнепи и Бред Хауден. Голмайстори за Анахайм бяха Бекет Сенеки и Крис Крайдер. Четвъртата среща между двата тима ще се играе в Анахайм в неделя. Алекс Нюхук вкара първите си два гола в плейофите при успеха на Монреал срещу Бъфало с 5 на 1. Като по този начин канадците изравниха серията 1 на 1 победи. Третият двубой е в неделя в Монреал. Ник Сузуки също се разписа за Монреал на празна врата, като вкара вече в трети пореден матч. 5 от 6 защитника на канадците записаха по точка в срещата, а Майк Матесон и Александър Кариер вкараха също първите си попадения в плейофите. Вратаря Доа Добсън отрази 27 удара. Другият вратар, Алекс Лайън, допусна 4 гола от 27 шута към вратата. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. На 11 май понеделник от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движението от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус, област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. Ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ета дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май. В Дамол. Ти създаваш повода.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
4: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
5: Понеделник сутрин с Тройка на разсъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
6: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
7: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
6: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
5: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления. Никакви.
7: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му, или напротив, трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие, да убие някой?
6: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителя трябва да е грешен?
5: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите?

0: учителите му.
1: Може те да го изхвърлят.
2: Още помняш шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И започваме точно в 6.
3: С подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

И това е от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

лято. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и DJ Тео.

0: The Vibe. Този май.
1: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
0: Разгадайте мистерията.
1: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
0: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на ОББ.
4: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
5: С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очаквате изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в Хит Младост. Побързай!
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
5: Обратно към музиката.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очаквате изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин с Тройка на Расъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
2: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
3: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
2: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
1: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления. Никакви.
3: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му? Или напротив, трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие, да убие някой?
2: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителя трябва да е грешен?
1: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му?
2: Можете да го изхвърлят.
3: Още помня шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в Хит Младост. Побързай!
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Обратно към музиката.
5: Витоша, следвай музиката.

0: Дантела, Елана Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Shelly Group.
0: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: музиката. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.